0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Naravno i ovog jutra iskoristimo priliku da se vratimo malo kroz vrijeme, da vidimo šta je to obilježilo današnji dan, ljudi, događaji i sve ono što je bilo zanimljivo, upravo će se sada relativizirati u ovom vremenu i oživjeti kroz naše jutarnje druženje. Što se tiče 19. avgustovskog dana 1356. godine, engleska armija predvođena Crnim princem, sinom kralja Edvarda III. U bici kod Poitiers, porazila je i vojsku francuskog kralja Žana II. Čime je okončana i prva faza stogodišnjeg rata Engleske i Francuske. 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III., posljednji monarh iz dinastije Valois, a tokom njegove vladavine od 1574. godine zemlja je bila zahvaćena sukobima Rimokatolika i Hugenota. 1878. godine Austro-Ugarska vojska zauzela je Sarajevo nakon žestokih uličnih borbi. Austro-Ugarske snage su ušle u Sarajevo te uspostavile svoju upravu. Radi odbrane grada Sarajeva pokretu otpora pristupili su i mnogi ugledni građani Sarajeva i oko 5000 dobrovoljaca. 1881. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država James Abram Garfield umro je od

rana zadobijenih u atentatu u Vašingtonu, a Garfield protivnike crnačkog robstva postao je i šef države 4. marta 1881. godine. 1893. godine Novi Zeland postao je prva zemlja u kojoj su sve žene dobile pravo glasa. 1911. godine rođeni je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha. 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojio i zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a 1952. godine u Helsinkiju na 5.000 i 10.000 metara te u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda te pobjedio zastupno u 69 trka između 1949. i 1951. godine. 1928. parobrod Willy, prvi animirani crtani film u kojem se pojavio Mickey Mouse, prikazan je u njujorškom bioskopu Koloni Teatar. 1935. godine umro je ruski fizičar Konstantin Eduardović, otac astronautike, te još 1883. godine izložio ideje o korištenju reaktivnog pogona kod letjelica. 1955. godine u Argentini vojska je oborila predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao i bijes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. 1957. godine Amerikanci u Nevadi otpočeli su i prve pozemne nuklearne probe, a 1985. godine u glavnom gradu Meksika, Mexico City-u te u njegovoj okolini, u toku zemljotresa poginulo je 12.000 osoba. 1992. godine Savjet bezbjednosti UN-a je u sklopu sankcije zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu usvojio i rezoluciju o isključenju Jugoslavije iz rada Generalne skupštine, te osporio njeno pravo da u UN naslijedi, dakle, odnosno svoje mjesto. Klupa Jugoslavije ostala prazna, a jugoslovenskoj misiji je dozvoljeno da ostane u Njujorku i kontaktira sa Savjetom bezbjednosti. Idemo ovako u nešto skoriju prošlost, ako je možemo tako nazvati. 2001. godine Savjet bezbjednosti UN-a zatražio je od talibanskih vlasti u Afganistanu da odmah i bezuslovno predaju glavnog osumnjičenog za napade na New York i Washington, Osamu bin Ladina, a 2001. godine NATO je odlučio da se vazdušna zona bezbjednosti, definisana vojno-tehničkim sporazumom iz Kumova, suži sa 25 na 10 kilometara. I u ovom opuštenom dijelu koje neće izazvati previše stresa, da se malo pozabavimo i muzikom. Jan Gillian, legendarni engleski pjevač i tekstopisac, rođen je 19. avgusta u Engleskoj i najpoznatiji je kao dugogodišnji glavni vokal grupe Deep Purple. Pridružio se bendu 1969. godine, a njegov prepoznatljivi glas obilježio je neki od najvećih pjesama roka, među njima Smoke on the Water, Highway Star, Child in Time, Space Truckin', a mi ćemo upravo u nastavku poslušati jedan od najvećih hitova, Soldier of Fortune.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Ove godine iznosit će više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Aida Hasanbegović.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
3: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
2: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
4: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
5: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
4: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice Njujorka.
1: Because I'm not just Peter Parker.

0: 4 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Reprizni program Radiogradašca.
2: Pratite program Radiogradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1 emitovanu u 16 sati.
3: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Vinogradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Reprizni program Radija Gradačca.

Stupaju Cypher i Albino. Koncertni program predstavlja ujedno i centralni muzički događaj ovogodišnjeg izdanja. Treća festivalska večer 20. augusta posvećena je književnosti. Gračanica Summerfest ugostiće Irmu Bedić na književnoj večeri, dok je za 21. august zakazana završnica festivala Quiz Night, odnosno večer kviza znanja. Festival organizuje Vijeće mladih grada Gračanice uz podršku grada Gračanice, a njegova ideja od početka je okupljanje mladih i građana kroz različite kulturne, edukativne i zabavne sadržaje. Kroz takav program festival je i tokom prethodnih godina izgradio svoju publiku. Ranija izdanja uključivala su osim koncerata i programe za djecu, književne večeri, filmske projekcije i kvizove. Koliko je publika već prepoznala ovu manifestaciju, pokazuje i podatak iz službenih dokumenata. Jedan od ranijih centralnih koncerata, naime, na rukometnom igralištu okupio je više od 8.000 posjetilaca. Grad Gračanica kroz svoje programe podrške nevladinim i omladinskim organizacijama podržava i organizaciju festivala. Summerfest je tako kroz prethodna izdanja prerastao u manifestaciju koja tokom nekoliko dana povezuje muziku, kulturu, edukaciju i druženje. Evo, za naše sugrađane koji ovih dana također traže i sadržaje u okruženju, Summerfest može biti jedna od zanimljivih adresa upravo zbog različitih programa koje donosimo.

0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.